Hey, Mutambino. Hai, ke boleh sebab nanti, bu. Jadi, Dr. Warah bakal nanti. Hai, ke mokul tak apa-apa.